свободних назору. Било й осе емо, кай бо ютрий туморо. Бо ти мі є регла, найзавієм на стран.